0: the Vasha Hiklar, Ellis at Rai, Shulash Gilla. Agasamasa Klar, Turishk, O Ulhrenu, Skal Eigsha, Agashanhash, Khramara, Richard Rua, Unvian, Nijek Sharto. Shan Skil Finiachta, O Grania, Ionel, or Anafarste, a Tarashi Eg Erectus Nagelke, Hartfa, Hus Nashaktadi. A Marhusinu, Agalu, Kimshiha, Lefaro, Tri Las Anime. An far Moor, an far Gaelach agus the Irishman. Agus basic cudgegiv grabe Seamus O'Hoche, wrote Lou want to get Lishan Ryan, agus Collish in the Rinne, a Thai guest. Agus Tafadun Taglusha, Sivian, Nija Quigan Ni. Agus Shilim grabe Crocher O'Killine, on Chlar, Nyartanal, Nyartawas, a run on Taglu, and Yehiglum of a kinte the Shin.
1: Well, it would sir blamed kist skandalian of ni deshta.
2: Ni lemonier is amen.
1: Kunna sa hani to stache in ober na galinge.
2: Well, we is in shopper in Quishland no is own hug meme. I'm sure sto ja fa. Agas kunna ge blakli and son. Agas kaule mer rodbeg galinge nor vi is og. Sjæsen vi går arbejde til kommer nu med at blive klar. Og så er der har parti vi nok kunst har to komme slående ved to. Og så vi ikke nu så den dag arbejde som en kist og så en fagre og så hugne dine en fagre gælig arm nu en Irishman tysk græs en dag arbejde som dem hele der græs kohun to græden og så meget mere tænken. Og så har vi også når hovedstaden in konvergering med lige. Vi er så vokser bliver noget hygien, og så har der været en pille på Royal Oak Country de mi, hvor pille på mærker de sådan noget, og så vi sådan har sådan rundt rive og ind. Der kan sige hvordan det så rigtigt, så kan sige hvordan jeg skit. Og kunne man kræve det konvergering, at man kræve i grønne. Vi sagert mar uchtrana ving, en tæhar og flanna gaan, vann sé leis en tråkje tisel. Agas vi sé enni gi leis er fad, vi sé naga fróst en jesen en ringsend. Agas fór sé bas, ó, hæn pal kubli en svi hók en stoffa. Agas vi kreiv enni vare kunnul og gæling en ringes. Gólem me enni kunnul gæling en sin kreiv, agas nyesen. Hoe meer die keel dara, hoe meer zussen genoeg wie hem lijkt liggen, en dus hoe meer maar moet hoor geel, je kunt die naast een rij, als er maar een nieuw rijl, wie in straat naar de schoenen niet is en wie is op de leurig, en dus wie is die ene hielisten geel, je kunt die lava was. Gaan mensen vaak vliegen naar de machine, dus tegen het timmer dat kan onder geel je. En sån med, og vi med timmerigt, der fag kuppel blien og tri, og sån sån kom med amone, gælinge, gør de raskrige, en klarst, en raskrige. Og sån gør de mongres, og sån gør de regn og gånek.
1: Sån en her, du er det, og hvor er det så henne, det er som er så? Når han skal regn og gånek?
2: Når han er med de regn og gånek, sån en her, du er, og hvor er det ene, er med det som er så? Og så har du stengt, dan tier is dat nadien, agus tweeënveertig acht ervaar ik me alleen te zien, ervaar ik ook blien, gaan mensen ervaren.
1: Door is een sommige met een conduct die onvergeelig is, want de haarriegen en lesende machine niet eens.
2: Oh ja, wel wie ver als nadien, daar ben ik schema zo dringend maar woont hoor, agin in zijn kreef wie mij liet ging, agus is niet ver ook. En vermoor, arm.
1: Wel, wie goeie?
2: Wel, niet doen gereef, maar wie mij een hanie en oorzin. Niet mij gewoon trouwen, maar gewoon later, wie mij niet is. Ach, wie en daar ook een koen zijn pleasen. Is daarom gorlenader dien. Dus, zijn geen koers gorlenader dien, is daarom.
1: Bijzien en schijmers kiezen, schrijven jouw hierolle, schrijven jouw gomfeiner, schuil terugblijven naar hun brees.
2: Zijn een ver kiezen, ver door te dingen wisselen, kun je baren weer.
1: Ich habe mich in der Nähe, Klaste, in der Ringe. Agus, kann ich noch ein Wurzeln in der Lerne verbunden?
2: Oh, in Mielen, Nediag, Nediag.
1: Nediag und Nediag. Well, dann auch ein Trass und nicht raus, ich habe auch erfahren, dass ich keinem Graventier an der Chorre habe, wie du Chronik und ich kann hängen in den Torz. Und dann wurden mich nachher wieder tot, wenn ich hier schon dabei.
2: Well, es ist doch gar nur. Agus, es ist nur kur, ich habe eine Black and Tan, sorry. In the years. Ach, wie gehört kun trine kele in ering, gar hele mal gar kert rode egens essen kotientacht in jena. Agas ruchschele kritiki gar bein skalne lenavs, snalane skalne haar sigurnis, en rode a bär jof in jena. Agas hakrie gar ekar bonne, agas kirgar bonne.
1: Well, on North Fein, hit kurum na skalle ohasach?
2: Well, vi Mihal Okinela Omacher, en Verstekin. Agus, sinne meide vi gyn erfag, o, sena sachta blente, mar vi ne hivrika, vi der beg, agus, nir vachin duin, agus, peiske alle, nir ga, vi gulor gyn zin mert, dan meide vi sachta uri.
1: Kei meide hannig huifin hier blen?
2: Nir hannig nach kehrer dieg. Agus vi kuigir kusun band le ein varar vaan. Se sin padar o múra. Ha se in chúni imleik lian ish kied slán chigin. Agus mrach padar agus a vurur is bailach na bachén skol lanav sarainio.
1: Is bag na ba lehna skol hib mar dierfa. Well, nu iri chosna siv an ravein, chlár, ebiris, spesielta, lega hamacha gavdan skol?
2: Well, fair was nimmer, had a gamer, so was klar. We in klar, we say, Irene Machnach, more lishna, lishna klar, we in Skull and Nash, and Achavan, Naravan Vierla, Amun, and all out to Skull.
1: Agus near Vistelishna Tushmahori, Machnelani, Gan Bierla, the count, pay if I had a Haddison so?
2: Near Vistel. It's one to Grod, and he told him Gorkir. Dine a kui kesht riyot oram edev en vierle. Vi de lantaste en vlien a hort den geiling. Agas en geiling a hort in a kert dagil glaun.
1: Well, vi shiv li fein er fag avad ma shag an kunuv na faik o enge. Ko hine hane shiv fe churum na reine dachis?
2: O nir hane imar fe churum reine dachis gadi blien milen eget fischacht. Agus is alles kreder goeie noorsin, vegen ter waling, dal fein, ober fein skier me wieko heen, agus ko wei mist koen of woge. Agus, trisje behe, sennekas mariale, pleen skiele fat tamel, ok riemer, ko rei mist. Erge jiel, naker fischacht na mag, erge glaar wiegein.
1: Agus, de glach of lesje kan jielsen?
2: Glach of lesje kan jielsen, agus seemt naar kien en hagin grieb ook in.
1: Wel, die ring gomme wahe en konof en weriwit oud. Kan ze hier nog zo van maagre misschien?
2: Wel, nie revs kan de lennen, nie resje diele, as heen. Ach, een uur, wie erger de testal wing, hessig een skuil sauren aan klaaste,